السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيد قدر خو حربادر ميديا سيرفيس تتين بايسينيا يي حربادر ميديا سيرفيس وين اف ام واسري تريبل زد بحمد كهلبي اخا غاج فوين دوك ياشل خوزال زيسات تزو خبر ايسينيا و اخا غاج فوين دوك ناشبازانة تبتزينيان تا سات تزو لتبزاشن لك خبراتهم اخا ساوي ميقل اخا غاج فوين دوك موش نيجلزاني خنال حربادر منظمه دلاغا کوشکوشتیا شووینه کزالبه هوجی مویبه دیبلانزو امهرا حربادر منظمه هوجی نحسه کوت کوتل فاسرا سوت مویبه وندرلند هوټل به دین اکداچ واچ مریداچ منظمه زو اغبوراچوا امروتاچ منظمه زو اتوراچوا حرکاچ زتفیرو نوګداچوا دیجاچ زترخو بوتایبم زګه هرګیوا مرګی ار امهرا هرګیوا مرګی رزو به حربادر منظمه ایسوس سوبه الاوا خزال به درجه یبوردیکوت دلګین هرباین زلایوبه ساقزیوبه ایکوتسیوبه وا اورګیزمانزیوبه اتاچوت زانیو منظمه زو اتوراچ له زیتا وقوت کې بوت ورقم ګدربح تسطا دیبابې منظمه زو زقربلې یو کله هوتو مت کې بل به قضيه زو ګدروا ریزنا او مبهجه به خاص یو خشونه زل قدمو به بادوا امت قضيه له اکد زګبو منظمه زو وبرچلم زیتا وقوت کې بوت ورقه ګدربح تسطا یو ارزو بهم ګوهی فابریکا قضيه به منظمه زو زګلې یو دیلاګاچ اورکوت ینقه کې زالو مخنزیوم هرګیوا مرګیزو ارلای بهم دیجاچ سو به تګلتا دیبلان زو به منظمه زو به زدل غدلاغاچو حچیر به ارزو به زتر خبو دجاشلی حچیر حکاموت مقرب به زقرب حکامو سولا ایبم زګه هرګی و مرګیم تمهرا زدای هدف زینله کلو احزینم دای به مکانم به متوارم یمچ زلنتم ربادر منظمه هوج موی به زمه حریو هرگیوا مرگی ارلا ای به تغلطا هرگیوا مرگی ارزول ای به حمبیل امام به دیچ خو گلگیب زمه حرو حربادر منظمه شبری مری گسی تستی علی ابوبکر شیخ گلگیب زیو به زغلطو کوتبه زدای قدیای سینله دای به مکانن یمچ زلنتم ابرارنو خو وقت به که امت زالنا زی تاریخ مندوسای سینیاو مکه رحمه يدجيلي منيرما مويرا ازوكسوم منيروا مويرس دلاغاچو مدلغرب دليم حربادر منظمه يانيا بيزال كوشكوشتي وينكزال بهم زغح مبينتي ستو حربادر منظمه الاوا خزمي حريو دلاغاچ استوبه گديرزو اوركوسوم گوهي فابريكا بحمد ستلي حدبه زيتيگل جهدي زخانسا اي جهدي ايشوتوال مونيليم سوتو حربلا اي بيسالوت وازتليايو هرگيوا مرگي برنامجاچو يمهرزال قلح بايتزوم گلطو يبهرلم بجيه زغح بيسالوتا چوا متهرا رغبه قانون اقيا چوا حتا فياچ بهم بجيه وقتاش منسبه متهرا رغوا اقلي مدغازه بهرله كيم گوزم بو ازوم شبري مريزو قيقلو اخو وقت به محرر حسيني دومم ديوان غربه كوهي فابريكا زو بحمد سزي تيغلا فلما اسرتاين بل مزوم اقزينيا نحسه حمستي موي يتمهر زالنتوم او گوزدليم قيقلو موي زو هرگيوا مرگي ارلاي به زيسا ادو ديجاچوم كوهي فابريكا زو سوم زو ویناوت کوت زیتګل جهدی اور کوت ینقه کیزالما کلو حزنیا میتقزو نیقانلی یمچزال قدیان تبایتبم اتوروسیو ظاهر به ارو خیتای به منظم زو یمهرازال ای کوشکوشتی اچلای به میتقزو به یقانیزالو نتوم مویزو هرگیوا مرگیبه زیسا ادو دیجاچ ازو کوسو منظمچ حرق نسیوم غلطو حربادر منظمه اسکانن له الاوا خزال با درجه ای بوردیکوت ایکوسیوبه ساق زیوبه وا اقلیمت غازبه ازوک سوم اورگیزمان زیوبه الاوا خمه تکزو زی قانونو قاماچله زی تاوقوت کې بوت ورقه ستا حربادر منظمه هوج موی به زمه هرو هرگیوا مرگی ارلا ایبم الاوا خ منظمه زو ایسوسوت به میگل الاوا خزال با درجه ای بوردیکوت لاقیت تا چوت زانیو قاماچله زی تاوقوت کې بوت ورقه او هوج موی بهم ستا ربادر منظمه احساسو صوبه میگل لاکی اتاچو تو زانیو گیسی زبیر عبد الرحمن گیسی بدری دلدل گیسی رمضان علی سفیانوا ازوکو سوم جماع درجبیم تورونتو اور جماعاچ ربادر منظمه احساسو صوبه
إلاوة خزال بدرجة يبوردكوت لكي أتاجوت موني بي أكلمت غازة بي ساك زيو بي غرغار موني بي وارغزمان زيو بي منظم زو ميتاك مكانم بي منظم زو دلاغا چوا يمهرازال إشوتا جميل ليم أتوروسيو زار او حرقاچين تايو إياج حرقاچ ليم هوجمو يبي زيت مهرا حررابا دير منظم زمي هريو هرگيوا مرگيار لأي بيم زتاوكوت كيبوت ورقا مستبيم اللهم غنباي تي بي زالا قدراو غلطا موزو بيم حررابا دير منظم يي غوهي فابريكا بحمد سازيغليو قديالي ترادي مخنبه كيزو ملحد بي جهدي موني بي يترخب زالو وبراج ليم كيبوت ورقاو اللهم غنباي تي بيم ستا زد قدر خو حرربادر ميديا سيرفيس تاتينا باشينيا يي حرربادر ميديا سيرفيس وين اف ام واسري تريبل زد اف ام احمد كحلبي اخاغاچوين دوك ياشل خوزال ساتيزو خبراچو اخاغاچوين دوك ناش بازنا طبتيزنيانتا ساتيزو لي طبزاشنا لي خو خبراچوم لاي لي زيت خيتاتل خو يمسلي نرا يدي ساتي حرربادر منظمه زمي هريو هوجيزات هرغيوا ميرغي ارا ميني مسلي نرا يلدالوم زغحبي اخاغاچوين دوك ناشل خوزانو خونال برنامج زوم ازوكوسو اخاغاچوين دوك ناشل خوزانت احد كلبونا هوجلي حرربادر منظمه احد مويبه سوت بقله مليون اوكراچو مبقل يلذال حكومه ذات استراتيجي لايبه زغرب زوتا چوتو متواط زو بحمس زيت لا حدا بيوا زوكسوم او حكيم اوج زياره زو ينكزل بي طبزشنا لي خبرنامجو اخاخ فون دقنش لخوزان يخونال برنامج زو تتخاتلونا وغدربح كلفرنخو يديش ساتي احد زبون لي خواساس بي لوي برنامج بحمسا نترازاناتو اخبزو غبا كلان لي خو يديش ساتي نترايكسي خير زلبساتي الله يلنا مترازي قريو

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikgadar khu harrabadil media service hibesinya or kut aman tufu kilana kada. Mishawazan khu bat taibe or salamasinya yabordu khu baitu beta tizinya agenna. Oji nitri khabazana aw hakim awach bina. Aw hakim awach ziyara dina. Ustuzo oji tebe shikifni imam urizam kukarafti nashana. Aw hakim awach sapem zitlea ushiachum hasaw nashana. Shirtizo winak zalbem. گویی فابریک از بورده و ضروره و نکته دم شاشی اتو گبا این نظر خال کلاه تو خزوم هر رباد در میڈیا سرویس به اخنی برنامه زینیا ولی حدیثی تقاشم میڈیا زینیا ولی حدیثی تقاش میڈیا زینیا و سابسکرایب موشا ادیسو حدیثی تقاشم لایک موشا برنامه زینیا و اگلو کلاه تو خزوم بیگ
1: قدر خو هجای سینیا کما و حکیم آواج فون زیبون نبه وقت بیم تقدیم به ظهور سلاس نیاو مسجد به برنامه جنیاو اگلنا. به هر زم مویزو به سوت بکل میلیون اکراچو احد موی به بکل بازال موی مخنزو بیم یی تاریخی است مویو اساس مونی به ناچوم او حکیم آواچ اباتوستو به اکر مبکل دلاغو امهرنا. یی کتبتی موی بیم کام به این ناچو احمسا اینی برومم کاچی بزالو لکن کلب زیو به بدوا امسیو ویهس بزالو حرکای سینام زیاچلم اکور مبکل برنامه زینیاو امهرنا لیو. یه اساس بهم زیدگدارو گسی زیدان محمد یوسف حربادر منظمه بورد دایرکتر سومزیو به زوکسوم استاد رمضان عبداللهی وین افم استاد عبدالرحمن دلدلوا گسی زبیر عبدالرحمن سومزیو بهم حرت اکوراچو او حکیم آواچ ابات استو به مبکل به کتبت زیوم آردنا. يبهر لي منتا جيسي أمير أو حكيم آواج أبسو مستيوبح كالاح تزينيو زميحر نيو كالاح تزينيو ساني بزوخا غاج فويندوك نوشا تخطاطلونا
2: خاد عبد الرحمن دلدل لي واتي كوبي يزاش نيو واستاوش هزو ايه واتي لبایگر
3: هر رابادیر منظم بور دایرکتر زیدان سومبین تا پاپا یا بکلنا اینگی یا ولی الله تعالی از دو سومبین دو بکلنا
2: واتی لبایگر واتی
3: یو دی واحدی کردن های
2: تایب زیتون یم استاد رمضان عبدالله له واتی
3: یم زیتون اینتا
2: زیتون اینتا
3: افسرالیا وین فیم استاد رمضان سومبین دو بکلنا زیتون اینتا عزیزم یا وکل نه
2: دوستم بینتا استاد رمضان لی انشاءالله واته زیتون انتایم زیتون سمزو به وکل نه لیم آیه واته کلتا یه تراخو انشاءالله خیر برخی فلنا
0: زد قدر خویه جای سینیات اتفاقاتلو بزال خو هر ربع در میڈیا سرویس ویندا کی روزا خو کتا خزال نه او حکیم آواج آباتوستو بینا یه او حکیم آبات آواج آباتوستو بی تروزا حکوتا استاد عبدالرحمن دلدلی ازو کسوم گیسی زیدان محمد یوسف لیوا ازو کسوم آسترالیا وین اف ام استاد رمضان عبداللهی سوم زیوه شیش تیزی تریا اینا بکایا چوین زبکل نیو بکایا چی سوستو به وشمال حلبا زیتون حلبا پاپای حلبا شیش تیزیو سوم بیم یتفل زالو هنگور نسالیو بسایا چوین زبکل نیو اول حررگیت تاوک مازات بسایا چوین زیوه اینا ما یی او حکیم اباتوستو به زاشنه به سبب بلایو منتا آواج سو اباتوستو بیم اور کسوم با اینا او حکیم ابسومچ گسی امیر زالواچوم حالو تختاتلوتی اشلو حالو علاوه یلیکی کسیم اسلی کبهرلم فریایشو ازو کیاسبی تنافای مخوم بهولو ابات استوبم یعنی رو حالو باهیندا یلیمیندا اوګه به موشه بهولف ابا سوستوبه ولیاچ سالو تایبه ولیاچ کبرایشو میتکبه زبکل نیو باهیندا یلی ازیاچلیم کتابتی اخللایو ان شاء الله ای دکسی درجه بور دل درشم تختاتلوت کلاش نکل دینه زیارم ناشانه ناشم اواج نبی وقت بیم باهیم یلی گسی امیر به مسا کلاهت زینا ناشتانه خونن گسی امیر اور کو سوم باهیم داخل آواش خو بندانی ترخ بازانه هوی موی به harabadir munazama guhoi fabrika mahmasam firdigar befala megala sum zawzaymech fana sum nauti bana waliyullah astayu awaysinya aw hakim zatu aw sofi zatu sumu
2: ana watabe
0: gusus khonti be ziqeqala lebayti khamri bahat lahadew le nauti bana illal be firdigar be fala megalna kisse egalna antanum goze egalna yile akhaachu nya zaborada be khudarura akhshirti qobe orko som sari zo heyne unara ger aw hakim sarinda sari kho madrak garab dale biqaachu matmas garab dale mi kho madrak garab dale
2: adara
0: mina borada il darshim yem dunabulu
2: wala akha megal mi be mi u akha debe kurkiya cha achu unara azu mi u aqofala mam mi rakha khana be labayu ma azu debe aqofala bun yile ba ti nya cha kha na shaazanam nufarkumeena yile baati atiyatu min motion nufarkana mangisti bahbasan yen lumayna balama adagne azob tarafa batarafa yi baati harsi dina waati chikini te khala bahima buji sinan zasne be hal buji shaaza chumhalana wasan zina bala abena yile baati khakhatin kafokisi khakhat me taqoni qanana khakhat ziqarab kusa anyaqin niqarbima me taqobe halana
0: inshallah akhayi goy fabrika hukuma malda sabab zom
2: nya hukuma antara federal
0: company tabilai hukuma altam hukuma ummat lezikanana ummat tababe malahzalu inda hukuma lazana ma yi hukuma altam company inda company tijara lezikanana company inda ma yi company zaborode udarurash le ahad waqti be qurabe hukuma mijezina sabe o kefial za qofale waltarum za shagabe o kefiam nara ma alay processachum ilit bazinar kefiam nara ma yi يغفر يوزال كيميكال بحمسه لهذا مياج سوزو زلت هو بمغفرزوم شركه لجدير ضروره زلالاتهم حكومه ميدياچوم غبات زي يزدلغو بالكانوم زغبز دلغو بو كيفياچوم نارما يي حكومه قاملتام احد تجاره كامباني انت يلال بنسخو غرا خو يا زونتا ان شاء الله
2: خذوك باي لمانت سنان زقو فلبي سم جناو اتكيك لنا باني سم جناو حاكم سريني اتكيك لي سم بيرا فتمشت اساسين بنا قرار بيرا hakim gara minami hakim gara sofi minami diluma sum zina ebalulle hakira dabda magmal kacham esap nalna hakim niknik zafe ne
0: kha uga uga zo maybe al muqam yhonal kha insha allah wa ta harabadir munazama waliya sumbe guhoi mutarah guhoi bahmat tarah elbam guhoi fabrika waliya sumbe madinatul awliya zite harar sumbe guhoi mamirat elbam ilbal be sumina utukuta juhdi ze galabe kefe hal insha allah daibe khachum metakutikanuma juhdi zo tayu burdi kutana
2: insha allah
0: inshallah